0: Тармақының қызметшілері Санжи дәулетлік ез игілікке юқыры ең техникалық кәсіпліре үлгі районыда Шинжан пақты сүптіне мәнбәдін сүріштіру сүпсідке ұшырыны селіштіріп, тәкшүріш қызметіні қанат яйдырды. Пақтықары Лио Шаудуң сүпіда назарат қылыш башқұрыш арқылық пақты сүптіге мәнбәдін қапалатыл қылғылы. Әр қыл дәрежілік пақты арылышып кетіш, тәркебедеке арылашымы өлчемден ешіп кетіш қатарлық мәселелер көрілсе, кебіз дерілген жайны дәл жайды бекітіп түзігілі болудығалықыны әйтіп ұндақ деді. Бұрын кебізіні көп терішінілі ойлайттық, азыр сүпәтлік терішіні ойлаймыз. Нөвәтті Санжи обласының мәнбәсін сүріштіріш рәқәмлік сүпсе 3 миллион 91 мың мо кебізлікні қапледі. Әлі сүпәтлік пақты нәсіпті 67,183% кейтіп, бұлтырғының 5,10% пойнет көпейді. Санжи обласылық базар назарат қылыш башқұрыш идарсы, мәсулатының сүпәт бейхәттәрлікіні назарат қылыш башқұрыш бөлімінің муабын башлықы Чаушин әр, кебезлікнің бүтін жәргеллік мәнбәсін сүріштіріш ұшуры мүкеммел сақылындығалдығы. Пақта әл сүпәтлік болса, пақтықарларының әр килограмм пақтыға 3-5 бұн мәқсус сүпәт ярдан пұлы елтімас қылып алалайдығалықыны тоныштырып мұндақ деді. 2025-лі облыс бойынша 230 миллион юан сүпәтлік пақты ярдан пұлы тарқаттық. 2026-лі 350 миллион юандан ашыды. Рақамлік башқұрыш тізгілләшінің үнімі көрілді. Бұл елінің алдыңғы 20-да автоном район бойынша әлі сүпәтлік чекітлік пақты нәсіпті бұлтырғы шу мәзгілдегіден 33,1% ешіп, пақты универсал сүпті жәхетті 7 елдің бұянғы ең юқыры сәвге ярдылды. Шинжанның пақты сүптіні елгір сүріш незамы 7-ші айының 1-ші күнінің башлап рәсімі елгі қойылып, пақтычылықта сүпәтіні башқұрыш, тізгілләш, мүкапатлаш, ярдан пұлы беріш инік қануыны асасқы егі қылынды. Аптоным райондық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы Тала назарат қылыш башқұрыш идарысының башлығы Лей Юнг Канг мұндақ деді. Сиясат арқылы қуәт қошуш, мәнбәсіне рәқәмлік, ақыл сүріштіріш, ақыл назарат қылыш, башқұрыштың ибарат үш жәһәтті күшеп, пақтычылықның юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны омом көзлік алғы сүрміз. Сүпәтлік пақты ярдан пұлы сиясатыға тайынып, пақты сортыны яқшылаш вә пішіқлаш өнер сән етінің дәресіне өнімлік өстіріп, пақтычылықта мықтарыны қоғылышыны сүпәтіні қоғылышқы өзгертішке түрткі болымыз.
1: Станцымыз қабірі. Шимали Шинжанда бұғдай орыш, егівеліш арқ-арқыдан башланды. Жайла машина, адем күчі, мадди күшіні бір тұташ пилалап, таңшап, тақсымлап, язлық егім шілеп чықырышығы пүтіні күші білен атылынып, ашлықның әр бір денені қалдырмай, амбарғы толық кірігізішке хақиқи капалетлік қалды. Нөветті Чөлчек шәһәрдегі 150 мың мо ярдегі бұғдай арқ-арқыдан пішті. Чаша базары Чәт Джиік кентідегі тұташ кеткен бұғдайлықта олтын рәңлік долқылла мәвуджі орды. Комбайлла жүкір үнімлік мәшғулат қылып, орыш, дан айырыш, самынының айырыш қатарлық іш тәртіплеріні бір елді тамамлап, теріқчіланың чехірді тәбәссім жілбілендірді. Кент алысы Найен Фе мұндақ деді. Бұй ел бұғдайла хелі яқшы өскечке, чоқым яқшы осыл алалай мән. Қызметчілі орыш басқычыда бізге бұғдайлықта оттың мұдапиялынышын әскертті. Ұла әр жәттің бізіні ойлап, аммыны қатыржан тәріқчілік қылыш имканиетігі екілді. Бортала шәрінің шойын пән базардегі бұғдайлықта бірнәтші комбайын пүтін күші білен мәшғолат қалды. Бұның білен тоқ бұғдай башақларының дені айырылып, олтын рәңлік бұғдай далыры тоқтымай төкіліп, томыз яздегі мол осыл мәнзірісі намайын болды. Нөвәтті Бортала шәрінде 25 мың мо ярдегі бұғдай орымысы башланды. Бүтін жәрялық езгілікіні машиналаштыруш капалытының түрткісті, язлық аштықның әр бір денені қалдырмай, амбарғы толық кірігізіш күчәп елекері сүрілді. Хармодын кәндедігі дейқан Фың Юн Хуй мұндақ деді. Бұй ел хава келімат шарайты яқшы болғачқа, бұғдай башақлары далылық өсті, мобеш осы олымы елгері кейілі адекедіні яқшы болды. Етіздегі бұғдайының оңышлық орылып болғалықыны көріп, бір еллық жапалық әмгекемнің бейкарғы кәтмегенлікедің көңілімін айты қадыр жән болды. Çapçal Şibe Abdurum Nahiyası'ndaki 250 mың мо yerdeki buğdayı umumiyüzlük pişip yığı veriş mezgeli.

0: Malımını tapşurdum. 100 lira imtihandın mı oğuşluk öttüm. Bu kıtımki kadım teklif kılıç faaliyeti ya. 25 karakanı katnışıp adetteki işçi, memuri işle, maliye, boğaltırlık, katarlık, köp kıl iş ornu bilen teminledi. Şincan, Cırcan, Miyibiçilik, Çeklik şirketinin kadırlar işleri meksus kadimi Gung Yinping mündak dedi. Faaliyet meydanında 15 adam kısıkış tercümanlığını tapşırdı. Dastlabki tallash neticesinde 10 neçe adamını 100 lira imtihanına katnaştırışını planladık. Adem küçü baylığı ve ictimai kapalı tarmakları teşkilleyen tor ve tor sırtı da teklif kılış faaliyeti bizge iş oranı talepimizge uygun kildiğen hizmetçilerini naayeti tez kabul kılıp, karakanımızdan işçi kabul kılış kıyın buluş meselesini el kılışımızga şarait hazırlap verdi. Bu kıtımki meksus meydan kadım teklif kılış faaliyeti meydanı da destlepki kademde 50 neçe adem işgı uğruluşuş muda namı sahasılı kaldı. Aksu Soda Eşya Obrotu Kesipler Bakçısı Hun Çipo Tevellik Rayonu Başkuruş Komiteti İşgı Uğruluşturuş Mulazmet Merkezi Emyek Kapalıt Ornunun Başlıkı Şüpin Mündak dedi. Kiyin kademde asasi katlamının şikurulaştırış mülazımetini sıcıl puhtulap, amının öz cahide yakın etrafta şikurulışı küç koşup, halık turmuş cahideki şikurulışı kapalıtlı kılış asasını puhtulaymız.
1: Әмді партия байрығы асасы қатламның бірін сепіді жауылан қылмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абдоным район бойынша мұнәвір партия ішілері қызметісі, қорғас нағелік алайды мағырып мәктіпі партия яжы екісінің шөжесі, мәктіп модері Шү Жүхұң алайды мағырыпның бірін сепіді чонқұр елтіз тартып, әрміліп мейіп балаларының өз бетіліш жолыны көңіл қойып қоқтады. Шү Жүхұң, Илі Қазақ Аптоным областыдегі ғас балаларыны тіл жәһәттен тәрбиелеш қызметіне тұнжы болып қанат яйдырған оқытқычы. 20 нәтчел ілгірі оның қош кезек балаларда ілгір кейін аңлаш ықтыдары тосалғығы ұшыраш әхвалы көрілді. Шынымдың башлап о аңлаш ықтыдары тосалғығы ұшырған балаларыны тәрбиелешке күш чықарды. Көп ел тұрышыш арқылық ішкі бала гәп қылышыны өгініплі қалмай, яна али мектепке қобыл қыланды. 2012-yili Qorğas nayilik alaydı mağarıp mektepi qurulup, Şü Jiqong mektep modirliğini üstüge aldı. Mektep qurulgan dastlabki mezgilde mektepte kesbi oqutquchi ve tərbiyeci kemçiliydi. Tıl cahattin tərbiyeli süptigi kapalat qilish üçün u her günü 3-4 saat 100 lira tıl cahattin tərbiyeleşini davamlaştırıp, hem oqutquchi hem atanı boldı. O mundaq dedi. Мән өгетген балаларының әрбірі мәнді ентайын чоңқұр тәсір қалдырды. Гүлфире сімні қыз тұнжық еттім, ана деп чақырғанда оның анысы жығылап кетті. 2000 жылдың ғазырғыча Шү Жүхұң аңлаш ықтыдары тосалғығы ұшырған 242 балға геп қылышыны өгетіп, жәмиетке үзілінішігі ярдан бәрді. Бұның ішіде 30 нәтчі оқуғычы кәсіби мектеплерге қобыл қылынды. Hemde oğuşluk iş qorulışıp, ailegi tayinişten cemiyetke cevap kaytırış kıçı bolgan tüp karakterlik özgürüşünü şıkaşırdı. O, bir mu meyip balını namratlık sebebiden oğuşsız koymaslık əqeydisli çantırıp, cemiyet baylıqını paal biriktirip, anlaş iktidari eğir derecede tosal qoğu uçurgan 23 balığa haksız süni kulak kulolisi köçürüş türünü kolgu keltirdi. Бүгінгі күнде Қорғас нәйелік алайды мағырып мәктіпі 24 кәсіби оқытқычы, 115 оқуғычы ба бүтін жатақлық алайды мағырып үлгі мәктіпіге айланды. Шү Жүхұң мұндақ деді. Партия Мәркізі комитетінің мағырып адылығы меніңше халық үшін қылынған әң яқшы іш. Бірі кәм қалсымы болмайды. Бір қазақ момайының нәбірлері гәп қылышыны өгенгеннен кейін о келіп мені құшақлап кетті. Юзіні юзімге қып көз еш қалды. Мені құшақлаған ашу дәқиқіде өзімні бәкмі бәқітті кез қалдым. Әм найты әрзігідек іш қылғандай болдым.
0: Станциямыз қабірі. Жайлардығы толық отыр мектепке өрләш имтаныға қатнашқан оқуғычыла. 7-ші айның 8-ші күндің башлап. Шу жайдыки маарып тармақларының номер тәкшүрі сүпістін омумы номер, якки пән нәтейдісі, рәт тәртіпіні сүріштүрісі болуды. Бұның ічі де, Үрімчі шәрінің толық отыр мәктәпкі өрләш имтахан нәтейдісі, 7-ші айның 8-ші күні түштен кейін саат 6-ді. Санжи областының 7-ші айның 8-ші күні түштін бұрын саат 10-ді. Bortala oblastının 7-ci ayının 8-ci günü düşdüyün ki,

Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішідегі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішідегі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішідегі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішідегі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: әвжі алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчамықлар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішкі айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майсының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майсының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
0: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.

Сүйімлік радио аңлығычы достар, әмді Яйлақтікі қыз намлық қырғызчы нақшыдың бірлікті озыр алайлы.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سایپسی سزگی همراه.
1: Үрбітлікке радио аңылығушыла. Бұз сәхіпімізді бір әр, үрімчіде 106 шопырға ұшықлық қылып, 23700 юан пайда алды деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Ол тұрақ райындығы тары елда төвән сүрәті кетіватқанда тұйықсыз бір әйлен автомобилінің бір тәріпеден етеліп чықып, арқының көріш әйнекегі соқылып белікіні зәхімләндіргәлікіні етті. Бұл күтілмеген хадысы болмастын, бәлкі көңіл қойып лайхәленген

0: районы, Еңша районы, Сайбак районы, Тянша районы, Шимгор районы катарлык районлардыки ахаллар олтурак районы ичидеги жол, тар яки катнаш кыйын жолдорда түбән сүрәтте йөреп аткан автомобильне нишан кылып, шоферның таярлыксыз вакытыдан файдаланып, автомобильнең оң тарафыдан туйыксыз этилеп чыгып, белекене автомобильнең аркыны көрүш әйнекеге соқып ярландыргандай сақты туйгы пайда кылып, дору сетип элеш яки дәвалнышка тогры келгәнлегене баһана кылып, шофердан төлем талап кылган. Зенкеш кучургучи Тян Экес, Ван Экес, Шан Экес катарлык 106 киши хакыйкатан соқылыш жүз берди деп карган. Яна жидди иши болганлыгы яки даваланыш сакчыга маалым кылыш катарлыкларның бәк мураккаплыгыдан ансырап, бас-баста өз алдыга бүтүшүнү таллап, Чанекске 30 юандан 1000 юангече болган даваланыш каражатын төлөгөн. Чанекс буның белән канунсыз алда 23700 юан пайдага эришкен.
1: Бежиргүчи сотчу мындай көрсөттү. Чанекс шопурның вакытка дәхли yetiştiğin коркуш психикасыдан пайдаланып, тар жолны төвән сүрәтте йөрүдегән автомобильләрне таллап, хадисе йөз бергән нәх мәйданны көңел куйып лайһалыгән. Карамакка муафик тәк ярылыныш көрүнеше шоферны ишендергән. 30 юандан 1000 юангече булган аз сомлык төлем нургын зыян кешлекке учургычыны пул хәшләп апаттан кутулыш рухи халтыда келишишне таллашка мәҗбүр кылган булсымы, әксчә җинаятчы унсурларның хорыкыны өстүреп әткән. Дело yüz bergandan keyin Чанекс özining jinoyatini aynan iqror qilgan hamda öz ixtiyorligi bilan jinoyatini tunib jazoga qo'shilgan.
0: Bu yil 5-oyda bu deloga Yangshahar rayonlik xalq sot mahkamasida sot ichilib qarab chiqildi. Sot mahkamasi mundaq qaradi. Чанекс qonunsiz egilibilishni maqsad qilib paketni o'ydirib chiqarib, haqiqiy ahvolni yoshirib 106 kishining jami 23700 yuan mol mulkini aldab elib olgan. Мақтары бір қадар көп болып, қылмыши алдамчылық жинайтыны шәкелләндіруді. Жоңға қалық жұмарейтінің жинайшылық қануның 266 маддысыдегі бәлгілімік асасын, 3 жылдың түмен мұддатлық қамақ жазасы, тұтып тұрып әмге кеселіш жазасы, яке режим қелеш жазасы, қошымча яке айрым жариманы қойыш керек. Чанекс тұтып келінгенден кейін жинайтыны әйнен ұқрар қылғалықы, сәмімі болғалықыны көзді тұтып, қанун бойынша енеклетіп жаза берілсі болады. Чанекс өз ықтиярлық білен жинайтыны ұқрар қылып, жазаға қошылған. Қанун бойынша кәңчілік білен бір тарап қылынсы болады. Сот мәхкемесі юқырқы хүкімні чықырыш білен білі, оның қанунға қылап тапаветі 23700 юанны төлті беліп, зиянкешкі ұшырғычыларға қайтырып берді. Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programımızın mulozimat prinsipi.

0: Экологияны алдыңғы орынға қойыш кәсіп арқылық нахияны гүлендіріштің ибарат тәрәқият пікір елді чың тұрып, көп түрлі кәсіптер арқылық юләй сиясәттірінің арқа-арқыдың елан қылып, езігілік техникісіні езларғы еткізіп, итәкшілік қылышыны даимлық қанат яйдырып, жоңи дор материалдар кәсіпін өлчәмләшкен тейріқшілік, көләмләшкен тәрәқият, маркалашқан тижарет үйілінішігі қарап пұқты қадам білі тәрәқи қылышығы түрткі болып, нахия районның өзгеч кәсіп әмілі күшіне янымы зұрайдып, дейқан чарбышларының кірімні ашырыш жолыны кен айтты. Бүгінкі Гүлінуатқан ез кәнділерге нәзір сәйіпімізі көпчілікке, Қошытына хиесінің жоңи дор материалыры бүтін кәсіп зәнжір тәрәқият мұсапысын тұныштырмыз.
1: Ерім айдың көпірек алдыраш ішләш арқылық. Қошытына хиесі Тағарчы базарының өзгіче терікчілік базысыды ке 4600 мо ерге дорлық яуычыланы көлемләштіріп тікіш қызметі еқында оңышлық тамамланды. Базының техникі мәсулі Жаушаудың рәтлік қырларға қарап мұндақ дейді. Біз түжіп біләшкен етіс пәрвешіні яқшы тұтып, бір елда майсы етіштіріш, ішкі елда мейвілі тиш, үші елда мол хосыл елішіні тарышып, ішқа ашырып, Жануби Шинжанда жоң е доғыру материалларыны өлчемләштіріп, өстіріш үлгі районыны бүтін күч білен бәрпа қылымыз.
0: Тен ежі өстіріп, Шерін кәсіпіні тәрәқи қылдырыштың доғырлық яуычыланың чөл жәзерді елді тартышығы жа ондың жоңи тоғыралмы доғырларының пішіқлай сейхінің ішіліп шықырышқы кірештүріліп тижарат қылышығы жа Қошытына хиесі өз жайының өзгөчі суы тұпырақ юруқлық ұсықлық байлықаға тайынып, жоңи доғыр материалдары өзгеч кәсіпіні өстіріш, пішіқлай, сетіш бүтін зәнжірі үйелінішігі қарап тәрәқи қылышыға бүтін күш білән түрткі болып, түрлік жоңи дор материалларыны дейқан чарапшыларының кірімні ашырып, бейшілікке қымметлік дор өсімнікігі айландырды.
1: Өзгіче табиғи әвзәлік Қошытына хиесіні әлі сүпәтлік даңлық жоғыр жоңи дор материалларыны етіштірдіған табиғи мұнбәт тұпыраққа айландырған. Шу жайдың шықыдыған чүчік боя, кәтіра, тәнее жү қатарлық дор материалларының үнімлік тәркебі юқыры. Сүпті әлі болғачқа, базарның кәң етірап қылышығы ершіп, өзгіче даңлық жоңы доғыру материалларыны тәрәқи қылдырыштыке көңілдігі дәкі район болып қалды.
0: Қошытына есінің шинтара есідіке тен ежі терікшілік басығы кіргенімізді тұташ кеткен түплерінің өзіш әхвалі кішіні құшалық қылдыған болып, от жүплерінің татлы құшиде демаққа ұрылып тұратты. Тен ежі өз тұрбатқынығы көп ел болған, бұл кәсіптің тәрәқият өз көрішіні өз бешідің кәчірген терікчі Чин Диалин мұндақ деді. Тен ежі құрғақшылық жыдамлық, баш құрылыш пәрвіш қылыш асан, базарды сетіліш жолдырым оқын, оның үстіге бұл жайының әбзәл келмалы тұпырақ шарайт болғашқа өз түрілген тен ежінің татлықлық дәрежесі юқыры сіпті яқшы. Мән өстірген мың модын артық ердіке тен ежінің мол 5 осолі 400 килограммдан ашты. Оның үстіге әмінсі заказ бұйты өз түрілген. Сетіш жолдың ғам қылмаймен. Әр мұ ердің қылған сап кірмім 3000 юанге етеді. Кірмім ән-әнви зираатларыныңкідің хейлі юқыры.
1: Нөвәтті Қошытына хиесінің жоңи доғыру материалдары терікчілік өмуми көлімі 53200 моғы еткен болып, терікчілік әндесі тарқақ ағалылар тарқақ теріштің тәдірже қалда көлемләшкен. Тұташ тәрәққиятқы езілініп, терікчілік түрлері тен ежі, яуычылан, чүчік боя, нәйзігіл, чайху қатарлық 15 қыл сортыны өз кішіге алды. Юзму ерге нәйзі гүліні сынақ қылып өстіріп, бұл ел әті язда тонжық етімнің еғі велішіні күтіп алған Шинтара езісі Шинтара кәнтідіке терікчі Зоурын Бин мұндақ деді. Нәйзі гүлінің әй болыш ніспіті еқұры, пәрвіш қылыш асан, әр мұй ердің 7000 юан кірім қылышым мүмкін. Мән келер елі терікчілік көлімін екен айтышыны ойлауатты мән.
0: Жоңи дор материалдар кәсіпінің жұш ұрып бір аважылынышы, яна шу жайдекі дейқан чарапшыларға ішкі алдыды кірімні ашырдыған сұпа азырлап бәді. Қошытына есі Соқатпу кәнтінің ахалысы Ливенді оның тұныштырышча, ілгірей кәнтінің кәсіп құрылмасы бір қыл амының кірімні ашырыш жолдары чәкілік болып, бүгін күнді дейқанчылықтың арсал вақытларды олар, яна екін әтраптыке терікчілық базысығы беріп, ішлемчілік қылған. Ливенді мұндақ деді. Үшінші айда нәйзігүліні еғу алғанда мән 46 кент ахалысыны білі ішлемчілікі тәшкіл әдім. Күнділік кіші 5 отырыш кірміміз 150 үйенге етті. Бұнақ болғанда өзіміздің дейқаншылық ішілігі дәхіл етмейлі қылмастын, көпчілік яны бір үліш көп кірім қылалайды.
1: Жоңи доору материалдары терекчилик

0: көлімені мұқим зорайтыш білін білі. Хүштінің есі жоңи доғыр материалларыны пішіклаш қарханаларыны паал кіргізіп, кәсіп зәнжіріні күчәп ұзартып, мәқсулатның қошылмы қымметінің ашырып, доғыр материалларыны дәсләпке қадамда сетішінің қошылмы қымметі сәл төвән болыштәк қиын мәсіліні күчәп әл қылды. Шинжан, Хорин Таң, Жоңи доғыр материалдары чәклік шіркетінің ішіліп чықырысы еқіда 5 толық аптоматлашқан ішіліп чықырыш линиясы тәртіплік ойылына ватқан. Юйуш, ялпақлаш, құрытуш, рәң таллаш, айрыш қатарлық іш тәртіплері бір-біріге зіч бағыланған болып, ішчілер үскінлерінің юрішіш халетіге еқінден деққат қылып, мәқсулат сүпәт өткіліні қаттық контрол қылаватады. Şirketning ishlab chiqarish liniyasi bultur 12-oyda rasmiy ishga kirishtirilgan bo'lib, yiliga 20 ming tonna jo'ngi dori to'g'ralmasi ishlab chiqarib, xo'shnahiyasining jo'ngi dori materiallarini inchik pishiqlash kasbidagi bo'shliqni to'ldirdi.
1: Shinjang Xurintang jo'ngi dori materiallari shirkatining mas'uli Dong Zijing tunishtirib mundoq dedi. Shirkatimiz o'lchamlik jo'ngi to'g'ri Doğru toğralması işləb çıxarğandın sırt, yana küçük buya, kətra qatarlı yerlik əvzəl doğru materialları soğurtlarına tayınıb, kütünüşçəyi doğru bilən yeməklik mənbadaş işçimlik qatarlıq asili məsbatlarını tətqiq qılıb açdı. Şunun bilən bilə, toğru və toğru sırtdiki köp qalaşqan seyitiş yollarını kinayetib, xoş dan cüngi doğru materialları rayon markasını bütün küç bilən yarattı. Şirketimiz 8600 мо жоңи доғыр материалдар үлгі теріқшылық етізігі егі болып қалмай, ені әтіраптікі кәң теріқшылар білен ұзақ мұдәтлік әмкарлық келешімі имзалап, әла сүпәтлік майсықса кәсіпі техник етекшілікі вәт төвен чәкі капалаты қылынған сет виліш капалаты білен бір тұташ тәмілләп, теріқшыларының қатыр жәм теріқшылық қылыш, қатыр жәм сетіш имканетігі егі қылдық.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılarına batkınanlar, Şinjan radyo televiziya stansının Mınbet Tıprak programısı. Hem de dekhtanlar yezi ilgili ki yeza dekhalarga alakadar uçurladı bu olsun.

комитетінің бас шужисі, дөлет рәйісі, мәркізі әрби комитетінің рәйісі Ши Цзиньпин иығынғы қатнышып, дөлет оли пәнтехника мукапатығы ерішкішілі қатарлықлаға мукапат тарқытып бәді. Әм мұхим сөз қылды. О, мұныланы тәкітледі. 15-ші 5 жыл мәзгілі пәнтехник күшлік дөлет құрышының олқылық өткелгі ұжым қылыш мәзгілі. Тарихи пұрсәтіні чың тұтып, дәуір қырысыны күтіп еліп, юқыр сәвиелік пәнтехникіда өзігі тайынып құдырәт тепішіне тез үлгірі сүріп, 2035-ші жылығы бағанда пәнтехник күшлік дөлет құрып шықыш нишаныға қарап, қатты үлгірләп, пәнтехникіда еңілік ярытыш арқылық, джунгочы заманы вилаштырушқа пұқты терек болуш вән башламчылық қылыш керек. Ли Чан еңін ғриясәтчілік қылды. Жаулоджи Ван Хунин, Сайчи, Ли Ши еңінгі қатнашды. Дин Шөшан мұкапатлаш қарарыны оқыды. Еңін түштін бұрын саат 10 ерімді башланды. Бүтін мәйдандыкілі орныдың тұрып, дөләт шеріні үллік оқыды. Дин Шөшан Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Гоуянның 2025 жылық дөләт пәнтехника мұкапаты тоғырсыдекі қарарыны оқыды. Мұрасым бұрғысы челінді. Ши Цзиньпин алды білән 2025 жылық дөләт оли пәнтехника мұкапатығы ерішкен Джунго Пәлі Академиясы физик тәтқиқатханысыдекі академик Чин Ли Чуан. Ва Джунго Электрон Пән Техника Гуройи 14-чі тәтқиқатханысы деке академик Бендиға медал Гуанамы тарқытып бәді. Ула білән қызғын қол елішіп көрішіп тәбіркледі. Арқыдын Ши Цзиньпин қатарлық партия вә дөләт рәхбәрлері оли мұкапатқы ерішкен бұ ішкейлен білән бірлікті дөләт тәбі пән мұкапаты. Дөләт техник кәшпият мұкапаты, дөләт пәнтехник тәрәқияты мұкапаты вә Джунха халық жөміреті халықыра пәнтехник әмкарлық мұкапатығы еріш күчілі вәкілдерге Гуанамы тарқытып бәді. 2025 жылық дөләт пәнтехника мұкапатыда жәмі 258 түр вә 11 пәнтехника мұтәқәсісі бағалап чықылды. Бұның ішіде 2 кіші дөләт оли пәнтехника мұкапатығы ерішті. 51 түр дөләт тәбі пән мұкапатығы ерішті. Бұның ішіде 3 түр 1-ші дәрежелік мұкапатқа, 48 түр 2-ші дәрежелік мұкапатқа ерішті. 58 түр дөләт техник кәшпият мұкапатығы ерішті. Бұның ішіде 3 түр 1-ші дәрежелік мұкапатқа, 55 түр 2-ші дәрежелік мұкапатқа ерішті. 149 түр дөләт пәнтехник тәрәқияты мұкапатығы ерішті. Бұның ішіде 3 түр алайды мұкапатқа, 13 түр 1-ші дәрежелік мұкапатқа, 133 түр 2-ші дәрежелік мұкапатқа ерішті. 9 чәтәлік мұтәқәсіске Джунха халық жөміреті халықыра пәнтехника әмкарлық мұкапаты берілді. Ши Цзиньпин қызғын алқы садалыр ішіде мұхим сөз қылды. О, мұндақ деп көрсетті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян партия мәркізі комитеті пән техникада еңілік ярытышны заманы вилаштұрыш құрылышыда гевділік орынғы қойып, пән техник күшлік дөліт құрыш ұлығвар планыны системілік түзіп, еңілік ярытш арқылық тәрәқиятқы түрткі болыш стратегиясыны елғы қойышыны чонқыр үлгірі сүріп, пән техник түзілмі сылатыны ұмымызлік чонқырлаштырып, пән техник ішілерді тарихи муапақиятләні қолғы кәлтіріп, тарихи өзгіріш асыл қылышқа түрткі болды. Дөлітіміз ер шары пән техникісіға қатнаш күші. Төхпі қошқүшіден ел ач күші, башламчылық қылғучыға қарап, тездін бұрлыш ясап, еңілік ярытш иқтидары әң тез ашқан дөләтләнің біріге айланды. Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Еңі бір нөвәтлік пән техник инқылабы вә кәсіп өзгіріші
insanlarının işlep çıkış, turmuş usulü ve dünyanın terakkiyat endizisini çoğunkuru özgertti. Biz yeni vaziyet, yeni talepki uygulayıp, tekimi küçük tedbir kullanıp, devletimizin pen teknik terakkiyatı da saklangan meselelerini hakiki hal kılıp, Partiya Merkezi Komitetinin pen tekniki işleri doğrusudaki türlük uğurlaştırmalarının emelilişini bütün küçümüz bilen çiğn tutuşumuz gerek. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Pen teknikida yeniliq yaratışını sistemalaştırıp, ötkelge hücum kılış iktidarını küçeytip, devlet yeniliq yaratış sistemisinin umumi ünümünü östürüş. Tötküzdünüş strategiyelik yönülüşü de çiğn turup, pen teknika strategiyelik planı, siyaset tedbiri, zor vazife, pen tetkikat küçü, baylık süpsi, rayolla yeniliq yaratış qatarlıq cihetlerini bir tutaş planlaşını yenimi küçeytiş. Devletnin zor pen teknikide yeniliq yaratış vazifesini orunlaştırış ve teşkillep yolgu koyuş mekanizmini mükemmelleştirip, pen tetkikat asasi şeraitini öz aldığı kapaletlendirişini küçeytiş. Devlet strategiyelik pen teknik küşlerinin fonksiyelik oranı ve caylışışını serhillaştırıp, vazifini maslaştırış, baylıktın hem bahirleniş, üstünlüktün öz ara paydalanışını ilgiri sürüş. Her kays katlamdaki pen teknik hizmetige bir tutaş yetekçilik kılışını küçeytip, merkez bilen yerlik maslaşıdığan, rayolla hem törtki boludığan tüzüm orunlaştırmasını şekillendiriş gerek. Xi Jinping munulanı tekitledi. Pen teknikide yeniliq yaratış bilen kesipti yeniliq yaratışını çoğunkuru yuğuruşunu ilgiri sürüp, pen teknikinin real işlep çıkırış küçüge tezdin oyleniş yolunu ravallaştırış. Pen teknikide yeniliq yaratışta emeli kullanış yönülüşünü gevdilendiriş. Kesipti yeniliq yaratışta ilmi meselelerini otturgu koyuş. Devletnin teknik yötkeş sistemisi kuruluşunu küçeytip, köp menbelik emeli körünüş ve yukur seviyelik kesip topunu berpa kılıp, öz aldığı tetkik kılıp yaratkan teknik mesulatlarını kengaytip kullanış ve olmaş duruş, derilsini östürüşünü ilgiri sürüş. Bilim mülük hukukunu kogdaş tüzümünü mükemmelleştiriş. Pen teknikide yeniliq yaratışka uygullaşkan pen teknika pul muamele tüzülmüsünü berpa kılış gerek. Xi Jinping mundaq dep körsetti. İlim pennin kelgüsi yaşlada. Pen maaripni maslaştırıp, adem terbiyeleş mekanizmini serhillaştırıp, münevver yaş pen teknik ıksaslıklarını zor küş bilen yetiştiriş. Pen tetkikat kadımlarını kollaş salmıkını zoraytip, ulanın emeli kıyınçılıkını hel kılışıgı yardım berip, ulanı ketir kınıp tetkik kılış, tırmış cihettin, ruhi cihettin ve hizmet cihettin hatırcan buluş imkaniyetigi iyi kılış. Yaş ösmürlerinin kızıkış alahidliki, ilim pen sapası, tecrübe iktidarını kezeş ve yetildirişke ehmiyet berip, pen tetkikat yoşurun iktidarı ige tekimi köp yaş ösmürlerini pen tekniki işlerga otlanışka, iradı bağlaşka celip kılış gerek. Xi Jinping munulanı tekitledi. Pen teknikide yeniliq yaratış selinmesinin ünümünü östürüp, selinme kölümünü aşırış bilen ünümünü östürüşünün birlikini işkaşırış. Merkez maliyesinin pen teknik harajitini taksimleş ve başkuruş, işletiş mekanizmini mükemmelleştirip, zor pen tekniki vazifelerini merkez bilen yerlik ortak üstüge eliş mekanizmini takamıllaştırış. Pen teknik planını başkuruşunu yakşılap, pen teknik türlerini nazaret kılış, tekşürüş ve ünümünü bahalaşını küçeytiş. Karhanılarını tetkik kılıp yarıç selinmesini aşırışkı yitekleb, tekimi köp ictimai küşlerini pen teknikide yeniliq yaratışka medet berişke seferber kılış gerek. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Pen tekniki bahalaş ıslahatını çoğunkurlaştırıp,
пән техникінің

Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшейтілу. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, Құлақ қоңылдаш, көз торылышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшейтілу. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торылышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшейтілу. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торылышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшейтілу. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торылышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

қадірлі достар, ұнап отқаныңда сән әт сәңісі программасы, программасында алмаштырмыз. Әмді, Ямғұр Сүйін амлық, нақшын көңіл арамын ағыт сонымыз.

қадірлі тұсылы аңлау атқыдыңла сән әт сәхнісі программысы. Программызда әр мүлләт қалқының надыры нақшы музыкілері ұзырынлады болу атыды. Әт сәхнісі программысы. Программызда әр мүлләт қалқының надыры нақшы музыкілері ұзырынлады болу атыды. Әмді қырғызчы нақшыладың қырғыз қызы намлық нақшыны көңіл арамалағы сұнымыз.

0: ішіде визі кәчірін қылыш вә вақытлық чегірадың кіріш ижазды сиястыдың бәхрімен болғалла 7300 адам қетімдің ешіп 58%-ні егеледі. Чегірадың кіріш ихтияжы сәйлі саяхет, соды алақсы, ұрып тұққан, достларыны йоқташыны асас қылды.
1: Нөбәтті дөлетіміз 50 дөлетке өз алдыға визі кәчірім қылышыны елғы қойып, 29 дөлет білен өз ара визі кәчірім қылып, сиясет пайдысыны үздіксіз қойып бәрді. Қонжырап, Порти, Джунго білен Пакистанның бірдімбір, құрықлық порты болы сүпті білен, шымалда Епек Йоли, Джанубда, Джануби Асиядыки дөлеттер білен тұтышуды. Өзгіче жоғрапиялік мұхиті вә қолайлық жоғрапиялік әвзәлікі бұй әрні Джунго білен Пакистанның халқыра сода вә чигра халқыған саяхатчілікедікі мұхим елға айландырған. Бұй үлкіргендің бұян порттың кірген ел өчіларының саны давамлық ашты. Болып мұ чәт әліклерінің саны көрінерлік көпәйді.
0: Қонжырат чегіра тәкшіріш понкте чегіра еғізінің юқыры өнімлік қыраван юрішігі қапалатық қылыш үшін вәзіпі орылаштырышыны үлмі бір тұташ пилалап, үлгірі кейін таможидың алдын келішіп өткізіш, мәркезлік тәкшіріп өткізіш, бір бәлбақ, бір ел, мәқсіс елі қатарлық, он нәчет түрлік таможидың өткізішіні қолайлаштырыш тәдберіні елгі қойып, чегіра тәкшіріш вақтыны омымызлік 30%-ін көпірек қысқартып, чегіра еғізінің қатнаш үніміні көрінерлік өстірді.
1: Қонжырап чигра тәкшіріш пункті бұныңдан басқа, бірләшмі тәкшіріш залыда көчмәлілер ішілері тұнжи бекет мұлазымет мәркізі тәсіз қылып, сиясеттін мәсіхет беріш, қанун ярдымыны елғы қойыш, саяхатчілікні тоныштырыш қатарлық мұлазымет іқтідарыны бірләштіріп, чиградын кірген чыққаларыны бір пункет шәкілдікі универсал капалетке еге қылып, юқыры өнімлік, қилиплашқан қолайлық таможнадан өткізіш мұхитіні тірішіп яратып, чиградын кірген чыққан әрбір елочыға джунгоның иллықлықы вә өнімені хес қылдырды.
0: Пакистанлық содыгері Сайфулла Ташқорған тажик апының наясыда қаш деші содыс білен шұғылланғалықтың әр елі көп қытым қонжырап порты арқылық Пакистан білен джунгоғы беріп келіп, порттікі өзгірішлерінің бивасты ес қылды. Олмынлық деді. Менің бұл линияда маңғынымға 10 ел болай деп қалды. Ілгірі порт пәсіл характерлік ешевітілгәчке, тижарат қылғанда әмеше вақытын талышып, вақытын қолдың беріп қойштың әнсірай тұқ. Азыр ел бойы ече бітілді. Тәкшіріш рәсмиетлер барған сыр аддилашты. Тежеп қалған вақыт әқиқи пайдығы айланды.

0: Алқыны ердіке әйнек партысығы тегіп, сол беғішіні еғір дәрежеде кесіп әткен.
1: Хадисі үзбәгенден кен шу екес докторханыға жидді еліп беріліп, елгір кейін болып, ішкі қетім жидді құтқызыш бойынша яры еғізі бір тарап қылыңған, әм докторханыға кіріп даваланған. Докторхана оның ярысыға сол тарап беғішінің отыры нервісі зақмыләнген деп диагноз қойған. Арқыдан шу екес нервіні әсілі келтіруш операциясы қылдырған. Әділиялік бағалашы аппараты шу екесінің зақмысыны 10-ci дәрежелік мейіплық шәкілленген деп бағалап бекіткен. Әмді оның ішкі дақлы еткізуш мұдеті 120 күн, пәрвіш қылыш мұдеті 60 күн, озықлыныш мұдеті 60 күн деп айдыңлаштырған.
0: Іштен кейін шу екес давалыныш қыражеті, ішқа дәқлі еткізіш хәққи, мейіплік төлем пұлы қатарлық түрлік зиялла үшін сүн екістің 118,580 юан төлем берішін тәшәббіс қылған. Әмі сүн екес пәкет давалыш қыражетінің төлеп, башқы төлем пұлыны берішінің бірдәк рәт қылған. Ішке тәріп көп қытым келешәлмеген. Шу екес сүн екес үстідің Қыжың найалық халық сот мәхкемесіге дәва қылған.
1: Сотта ішкеләннің оқуқы чықылыш жауапкарлығыны бекітіш білән төлем сомысыны хесаплашта ықтылап бір қадар чоң болған. Сон екес өзіні ақлап, шу екес авал автомобылғы ямышып чықып мән білә ұрыш қашқа, оны тепіп түшіріп әттім. Оның үстіге шу екісінің ярылынышы өзінің ектиясызлықтың әйнекке қолы тегішідің болған. Зиян ақыбетіне шу екес өзі үстіге еліші керек деген. Бірақ сүн екес, шу екісінің авал хаталықы бар деген рәддия тәшәббісін іспатлайдыған еч қандақ дәліл іспатны сотқа тапшырмаған. Ақталап дәвасыдеке, кім тәшәббіс қылса, шу іспат көрістішінің ибарат дәліл іспат көрістіш мәсулетіне тәқсімләш принципіға асасан, сүн екес, шу екісінің хаталықы барлықыны іспатлап бер алмеген. Оның рәддия берішінің пакет асасы кәмчіл болғашқа, сот мәхкемесі қанун бойынша шәнчілік деп қарамаған.
0: Сот мәхкемесі мұндақ деп қараған. Сүн екес, шу екісіні кәйнеден тепіп, иқтіп әткен. Бұл тәшәббіскәр әрекет шу екісінің таңпонықыны йоқтып, әйнек парчылары дөвісігі иқіліп түшіп, сол қолының кесіліп ярылынышы вә оттара нервісінің зәхімлінішін кәлтіріп шықарған. Сүн екес толық Әқтәләп әрекет ұқтыдарығы егі кіші болыш сүпті білән, кәйнеден адам тепішінің башқыланың екіліп түшіп, зиянғы ұшырышыны кәлтіріп чықырыш хәпіні алдын көрәліші керек. Оның бұл қылмышыны садыр қылышы да, субъектив жәтті бипәрвалық қылыш сәбәлігі ба. Объектив жәтті зиян ақыветіні пайда қылған. Оның хата қылмышы білән, шу екісінің мейіплік ақыветі отырсы да, енің қануни сәбәп нәтиже мұнасифті мәвжуд. Джунхуа Халық Джумхуритінің Хақталап Қанун Дәстурының 1165-ші маддысыды ке, хаталық өткізіп башқаланың Хақталап Хуқуқ мәнпәтігі зиян еткізген әрекет игілері, Хуқуқы чекіліш жауапкарлықыны үстіге еліші керек деген бәлгілімігі асасен. Сүн екіс, шу екісінің зейніғі қарыта барлық төлем жауапкарлықыны үстіге еліші керек.
1: Төлем сомысыны бекітіште сот мәкемесі бағалаш екенігі асасын, әмді Хақталап қанун дәстурының 1179-ші маддысыдеке жисмани зиян төлем түрі тоғырсыдеке бәлгілімеге қаттық әмәл қылған. Бұл маддада башқылағы зиян еткізіп, жисмани зиян салғалар давалаш қаражеті, пәрвіш қаражеті, қатнаш қаражеті, ұзықлыныш қаражеті, балнесті еттеш тамақ ярдан пұлы қатарлық давалашқа вә саламәлікіні әсілі кәлтүрішке чықым қылған муапы қаражетләні әмді іштің қиліп кемейіп кеткен кірімні төліші керек. Мейіп қылып қойғалар ена қошымчы сайман хақи вә мейіплік төлен пұлынымы төліші керек. Өлтіріп қойғалар ена дәпні қаражеті вә өлім төлен пұлынымы төліші керек деп айдыңлаштырылған. Ақырда сот мәкемесі сүн екісіне шу екіске түрлік зиян үшін 113,583 юан 73 мың төлем беріші керектігіне қанун бойынша тәкшіріп бекітті. Бірінші сот үкімі шығарылғаннан кейін давалаушы ішкі тарап наразылық арызы сұнмады. Үкім күшке ие болды.
0: Программаның торды һәм түрткі болуш мәхсус районы ечелді. Әгер сіздің мұ мәсләхә сорайдыған қанын мәсләріңіз болса, сылу шетің абонычыла терминалыны түшіріп, программады һәм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программаның теғімі көп есілмәз болыры сылу шетің абонычыла терминалыда.

0: رادیو یوانگوچلا. خوشنایی اسی اکلوگیان اولین قورنگ قویش کسب ارقلق ناهیان گلندروشتن ابرات ترقیات فکری یلدا چنطروب کبترلی کسبلر ارقلق یلای سیاستترن ارق ارقدن اعلان قلب یزگلی تکنیکسی یزلرگ یتکزب ایتکشلک قلش نی دائملک فنات یایدروب جونی دور ماتریالر کسبن اولچم نشکن تیرخشلک کلم نشکن ترقیات مارکلاشکن تجارت یلنشیک خراب پخت قدم بل ترقی قلشگ ترک بلوب ناهی رایونن ازگچ کسب әмілі күшіне еңімі зұрайдып, дейқан чарбышыларының кірімінің ашырыш жолының кен айтты. Бүгінке гүлін ватқан ез кәнділерге нәзір сәйіпімізі көпчілікке, қошытына хиесінің жоңи дор материалыры бүтін кәсіп зәнжері тәрәқият мұсапысын тұныштырмыз.
1: Ерім айдын көпірек алдыраш ішләш арқылық. Қошытына хиесі тағарчы пасырының өзгіче терікчілік базысыды ке 4600 мо ерге дорлық яуычыланны көлемләштіріп тікіш қызметі еқында оңышлық тамамланды. Базының техникі мәсулі Жаушаудың рәтлік қырларға қарап мұндақ теді. Біз түжіп біләшкен етіс пәрвешіні яқшы тұтып, бір елда майсы етіштіріш, ішкі елда мейвелетіш, үш елда мол хосыл елішіні тарышып ішқа ашырып, Жануби Шинжаңда жоңе доғыру материалларыны өлчемләштіріп өстіріш үлгі районыны бүтін күч білен бәрпа қылымыз.
0: Тен ежу өстіріп, шерін кәсіпіні тәрәқи қылдырыштың доғырлық яуычыланың чөл жәзерді елді стартышығыча ондың жоңе тоғыралмы доғырларының пішіклай сейхінің ішіліп шықырышқы кірештүріліп тежарат қылышығыча қошытына есі өз жайының өзгөчі суы тұпырақ, юруқлық, ыстықлық байлықаға тайынып, жоңе доғыр материалдары өзгөчі кәсіпінің өстіріш, пішіклай, сетіш бүтін зәнжірі үйелінішіге қарап тәрәқи қылышыға бүтін күш білен түрткі болып, түрлік жоңи дор материалларының дейқан чарапшыларының кірімні ашырып, бейшілікке қымметлік дор өсімлікеге айландырды.
1: Өзгіче табиғи әвзәлік қошытна хиясыны әлі сүпәтлік даңлық жоңи дор материалларыны етіштірдіған табиғи мұнбәт тұпыраққа айландырған. Шу жайдың шықыдыған чүчік боя, кәтіра, тәнеге жү қатарлық доғыр материалларының үнімлік тәркебі юқыры, сүпті әлі болғачқа базарының кәң етірап қалышығы ершіп, өзгіче даңлық жоңы доғыр материалларыны тәрәқи қылдұрыштыке көңілдігі дәк район болып қалды.
0: Хочна есінің шин тара есірікі тәнеге жү терікшілық базысығы кіргенімізді тұташ кеткен түплерінің өзіш әхвалы кішіні құшалық қылдыған болып, от жүплердің татлық құшиде демаққа ұрылып тұрады. Тен еджу өз тұрбатқынығы көп ел болған, бұл кәсіптің тәрәқият өз күрішіні өз бешінің кәчірген терікчі Чин Диалин мұндақ деді. Тен еджу құрғақшылықы жыдамлық, баш құрылыш пәрвіш қылыш асан, базарды сетіліш еліш мұқын, оның үстіге бұл жайының әбзәл келмаң тұпырақ шарайды болғашқа өз түрілген Тен еджуінің татлықлық дәрежесі юқыры сіпті яқшы. Мән өз түрген мұң модын артық ердіке Тен еджуінің мұл беші ұсулі 400 килограммдан ашты. Оның үстіге әмінсіз заказ бойынша өстірілген. Сетіш жолдан ғам қылмаймын. Әр мың ердің қылған сап кірімім 3000 юаньге жетеді. Кірімім әнәуи зираатларныкіден хейлі юқыры.
1: Нәубетте Хошытна хиясының жоңи доғыру материалдары терікчілік өмуми көлімі 53200 моға жеткен болып, терікчілік әндесі тарқақ ахалилер тарқақ теріштен тәдірже халда көлемләшкен. Тұташ тәрәқиятқа йөзленіп, терікчілік түрлері Тәнге жү, яуычылан, чүчік боя, нәйзігіл, чайху қатарлық 15 қыл сортны өз кичіге алды. Юзмо ерге нәйзігіліні сынақ қылып өстіріп, бұй ел әтеязда тонжы қайтымлық еғі велішіні күтіп алған Шынтара езісі Шынтара кәнтідіке терікчі Зоурын бин мұндақ деді.

0: Isgülnің әй болыш нісіпті үйқұры, пәрвіш қылыш асын, әрмі ердің 7000 юан кірім қылышы мүмкін. Мән келер елі тейіркілчілік көлімінің кен айтышыны ойлауатты мән.
1: Жоңи дор материалдар кәсіпінің жұш ұрып бұра важылынышы, ена шу жайдекі дейқан чарапшыларға ішкі алдыды кірімі ашырдыған нұспа азырлап бәді. Хочтна есе Сухату кентнің ахалысы Ливендоның тұныштырышча, ілгірі кентнің кәсіп құрылмасы бір қыл амының кірімін ашырыш жолары чәкілік болып, бүгін күнді дейханчылықтың арсал вақытларды олар ені екін әтірапті ке тейріқчілік базысығы беріп ішлемчілік қылған. Ливендо мұндақ деді. Үшінші айда Нәйізгүліні еғу алғанда мән 46 кент ахалысыны білі ішлемчілік тәшкіл едім. Күнділік кіші 5 отырыш кірміміз 150 үйенге етті. Бұнақ болғанда өзіміздің дейқаншылық қышлырғы дәқіл етмейлі қалмастын, көпчілік ені бір үліш көп кірім қылалайды.
0: Жоңи доры материалдары тарихчылық көліміні мұқим зор айтыш білін білі. Хоштнахи есі жоңи доры материалдарыны пішіқлаш қарханаларыны паал кіргізіп, кәсіп зәнжіріні күчәп ұзартып, мәқсулатның қошылмы қымметіні ашырып, доры материалдарыны дәсләпке қадамда сетішінің қошылмы қымметі сәл төвән болыштәк қиын мәсіліні күчәп әл қылды. Шинжан, Хорынтан, Жоңи доры материалдары чеклік шеркетінің ішіліп чықырысы еқіда 5 толық аптоматлашқан ішіліп чықырыш линиясы тәртіплік айылына ватқан. Юйуш, ялпақлаш, құрытуш, рәңталлаш, айрыш қатарлық іш тәртіплері бір-біріге зіч бағыланған болып, ішчілер үскінлерінің юрішіш халы деге еқіндің деққат қылып, мәқсулат сүпәт өткіліні қаттық контрол қылаватады. Şirketning ishlab chiqarish liniyasi bultur 12-oyda rasmiy ishga kirishtirilgan bo'lib, yiliga 20 ming tonna jo'ngi dori to'g'ralmasi ishlab chiqarib, Xo'shnahiyasining jo'ngi dori materiallarini inchikib pishiqlash kasbidagi bo'shliqni to'ldirdi.
1: Shinjang Xo'rintang jo'ngi dori materiallari chek shirketning mas'uli Dong Zijing tunishtirib mundaq dedi. Shirketimiz o'lchamlik jo'ngi to'g'ri dori to'g'ralmasi ishlab chiqargandan sirt Yana çüçük buya, kətra qatarlıq yerlik əvzəl doğru materialları soğurtlarına tayınıb, kütünüşçəyi doğru bilən yeməklik mənbağdaş işçimlik qatarlıq asli məsulatlarını tətqiq qılıb açdı. Şunun bilən bilə, tor və tor sırtıdaki köp qalaşqan seytiş yollarını kinayitib, xoş dan cungi doğru materialları rayon markasını bütün küç bilən yarattı. Şirketimiz 8600 мо жоңи дор материалдар үлгі тарихчылык этизиги эги болуп калмай, яна атрапдаги кең тарихчылар менен узак муддатлык хамкорлук келишими имзалап, ала сүпөтлүк мойса кесби техник жетекчилиги ва төвөн чеки капалатыкланган сетип алыш капалты менен бир туташ таминлап, тарихчыларды хатыржам тарихчылык кылыш, хатыржам сетиш имканиятыга эги кылды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучылы. Чағын тұқай найысыдекі чарбышылық районда Оқас Сүлейменнің ісімені әмі адамдігі дәк біледі. 71 яшылық өзіні пенсияге чықмаймен дәйліған бұл доқтор 40 нәтелдің бұян атны өй қылып қәртан соғық тұмыз ісіқтің қорқмай яйлақты ке кегіз өйләні арлап, амының хайаты вә сағламлықын қоғдап, үнтінсіз чың тұрыш арқылық партияның әсілі мәқсіте вә бұрышыны ізахлады. Жүнгі Коммунистік партиясы құрылғалығының 105 жылығыны тәбіркләші жығында Чаған Тоқай Найлік Чарбышылық Доқтур Қансы, ішкі кеселіклер бөлімінің сабық кандидат мудир врачы Оқас Сүлеймен Шәріп білен 1-ші үйіл ордыныға ерішті. Бүгінкі қалтыс бейш махирлері сәйіпімізі көпчілікке Чигра райондығы халықның сағыламлықыны қоғдауатқан ақ халатлы қоғдығычы Оқас Сүлейменнің іш ізлеріні сөзләп беріміз.
2: Жүнгі Коммунистік партиясы құрылғалықының 105 жылдығына тәбірікләш жиғынында бас жүзі Си Цзиньпин өз қолы білен Оқас қатарлық партия вә халық үшін гәвделік төгіп қошқан 8 партия асасыға 1-ші июл ордені тарқытып берді. Оқас мұндақ деді. Дөлет маңа әң али шан шәрәп берді. Мен бір партия асасы, бір доқтор. Халқ үшін қызмет қылыш әсли мәқсітіде чың тұршым керек. Қайарды қиыншылық болса, шу ерге беріп, чарвычылық районыдегі аммының кесіліні давалаймын. Бұ, мен жәзмен қылышқы дегішлік іш.
1: 1975-лі 20 яшылық Оқас Тарбағатай вилайетлік тибби мәктәбіні бүткізіп, нахия базырды қызмет қылыштын, тәшәбұзкарлық білән ваз кечіп, қаттейлік білән барлық тегі етікілікі чарвычылық районының бірінші сепігі атланды. Егіз тағды кей чарбышылық районық чарбышылар ел бойы су, от жөп қоғылышып олтырақлы шатты. Яданғы Оқас атқы меніп доғыр сандықыны үйедіп, қыштан нөлдің түвен 40 селсия градуслы қайырдан суғыққа язда паш құрытларының чек вілішіғы бәрдашылық беріп, әгірі тоқай тағы еолырының кезіп шеддәтлік иқылардың өтіп, чарбышыларының үйегі беріп кесел көрәтті.
2: Қес білен яз бір-біріні қоғылышып алмешіп тұрды. Оқас Сүлеймен бұ жәрияңда жәмі 100 мүн адам кетімден артық ағырықны құтқызды вә давалады. Қатарлік иғыр ағырықтан нәтчі мүнні муапақиятлік құтқызды. 3200-ден артық бауақны құттығдырды. Чарвычылар оны еқімлік қылып, кендік дада деп атшыды. Чарвычы алға райқан Оқасының женіні құтқызған шапқытыны азырғычы ұмды алмайды. О, мұндақ деді. 1987-ші жылы 11-ші айда барлық тегідегі қышлақты едім. Әйні чағда тоғытым қиырлышып, балам тоғылғанда ауазы чықмады. Шо чағда доктор Оқас балының ағзыдегі бас сүйені иғызы білен сүміріп чықырып әтті. Шоның білен балам дәрхал иғылап ауазы чықты. Доктор Оқас өлсі менің еңгішімге ярдан берді вә балам ішкімізні құтқызып алды. Мен оныңға алайды рәхмет дейді мен. О, халқ үшін қызмет қылыдыған яқшы доқтор.
1: 2015 жылы Оқас пенсияға шыққандан кейін яныла бекар тұрмастың, Оқас сағламлық мұлазмет үйі құрып, әр хаптыды аз дегенде 3 күн мәхәлліде хақсыз кесел көріш палиетіні қанат яйдырып, көчме хақсыз кесел көрішіні мұқым базығы өзгерді. 10 жылда жәмі 65 мың адам қатымдың артық амының кесіліні көрді. 2021-ші жылы о айылсының ойлысының тәшвиқат тәрбие базығы өзгертіп, Чигра районының дабалаш сәхия ішлердегі ғайет зор өзгүрішлер вә милеттер іштіпақтығы тоғырсыздығы екайларыны баян қылды.
2: 2023-ші жылы Оқас Сүлеймен башламчылық білен Оқас сағламлық арқылық халқы нәпиет көзі сәпірі педайлар мұлазымет түріне тәшәбұз қылды. О, тәшкілләп құрған педайлар қошуыны тәрәқи қылып 350 кішіге етіп, жәмі 1500 мейдандың артық сағламлық лексиясыны қанат яйдырды. Доқтырлық білен шұғылланғандың тартып қазырғыча, Оқас мәмлекет бойыча сәхия системісідеке елғар қызметчі. Мәмлекетлік 1-ші май әмгәк медалі. Мәмлекет бойыча милләтлер іштіпақлықы тәрәқиятыдеке нәмунилік шәхіс қатарлық көптірлік шәрәптерге ерішті.
1: О, көпчілікнің мақтышығы ерішкенде, меніңше бұл бір партия әзіз қылышық тегіштік іш. Әгер менің саламәтік әйвалым яр бәлсе, мен давамлық ішіліп, аммағы давамлық мұлазымет қылымен, дейді.
2: Бұл чың тұрыш шу жайдекі яш докторларыны асаси қатламда давамлық елді сартып, чарвичылық райоларға беріп давалаш, дори әткізішке илхамландырды. Чаған Тоқай нахиясы Алтын Эмил езілік докторханының докторы Алтын Гүл Азат Бек мұндақ деді. Оқас мұәлім, біз теппей қадымларының үлгісі. О, чарвичылық районыда ұзақ мәзгіл қызмет қылып, аммыға мұлазымет қылды. Біз бұның дін кейінгі қызметлерді оны үлгі қылып, кәң кент ахалылыры, ағырықлар үшін әстайдыл мұлазымет қылымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт фырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір

0: Әшәмәтчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар дейімізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
0: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
3: Үрметтік радио аңлығычылы, Шинжан радио телевизия станциясының мұнбәтті бірақ программысы бойы жаңлы дүш бәрдіқ, аңлығының лағы рәхмет.

0: Сөйімлік кичік досла, Шинжан радио телевизия станциясының гүлгіншіла программысыны яқтырып аңшыңланы қаршалымыз. Программымыз ені Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқу сылу шытин абонычылар терминалы да мас қадамды аңшыңланы қаршалымыз. Әмді әр вақыт ілгіргі программыланы аңлығылы болуды. Техімі көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата-аналарының хамрақлығы да сылу шытин абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Риаса Чаданла Хамида Қиым.
1: Мәктәп іші сыртыда.
0: Кичік досла, яқында Юграйли өсмірлі темсірге 2026 жылы Алтай вилайетінің 3-ші нөвәтлік тән тәрбие лотариясы лонғысы Роудаучы челішіш лауха талшыш мұсабиқсы вилайетлік тән тәрбие сарайыда рәсми башланды. Бұл қытымқы мұсабиқыдан бүтін вилайеттегі 6 вәкілдер командасыдегі жәме 100 яш өсмір Роудаучы челішіш махирі бір сәхнеде махарат көрсетті. Бұның ішіде Алтай шәһәре 18 кичік махирни асасы мәйданда мұсабиқыға қатнышқа таллап әвәтті. Барлық тәнхәркәтчілерінің рухи көтеренгі көреш ирадысы үстін болып, қар шәһәредегі яшла өсмірлерінің

مشهور شخصلانن بالالغتكي هيكايلري. سويملك چطوزلان؟ بگن Анхой өлкесінің Шаошен нахиясырге намрат дейқан айлысыдын чыққан 90 яшлық пешқадам әскер Ван Юйчаңның хикайысыны сөзлап беріміз. Ван Юйчаң Анхой өлкесінің Шаошен нахиясырге намрат дейқан айлысыдын чыққан 90 яшлық пешқадам әскер болып, 2026-лі партия құрылғалықының 105 жылығы пәйдіде шәрәп білән партия ішідегі әң али шан шәрәп 1-ci iyul ordeniga erişti. Оның хаяты ажайып ішларға толған. Илгірі ішкі қайтым Америке ясыған Юшки юқыр бұшлық разведке аэропланыны етіп түшірішке қатнышып, шәрәп білән 1-ci дәрежелік қызмет көрсәткен. Әмі кәсіп алмаш тұрған ден кейін барлық төкпісіні сандықның астығы сейліп, нам шәрпіні 46 ел юшырынған. 1936-лі Ван Юйчаң Шаошен нахиясының Жаңжуаңжай базары Ван Лио Юэн кәндіде намрат дейқан айлысыды тұғылған. Айлысыдеке 10 нәтчі жанның аран ішкі мола үнімсіз ері бары болып, дадысы ел бойы помешчихларға еліқчілік қылатты. Еңі жүнгінің құрылышы оның тәқтеріні өзгертті. 1954-лі 18 яшлық Ван Юйчаң вәтенге жауап қайтырыш қызғылығы білен әрбей сәпке қатнашты. О, қаттық сынақтардың өтәләйдіған сапасыға тайынып, дөләт 1958-ci елі мәқпей тәшкілләп құрған түнде ердің хаваға қойып берлідіған башқұрлыдыған бомбы қысмының ішкінде еңіға талланды. Хава армия али техникомыда шарайеті ентайын жапалы керек. Қорал ярақ болмысымы, яғаштың баш құрладыған бомбы запчасларыны ойып, сольяу модел вә сақты күніп кіпілін мәшік қылатты. Ван Юйчаң қитір қинып тәткей қылып, қолыры қапырып, яны қадақ бесіп,

Шүнчі илладын бері ұдылдегі қошнымызның пәкәт әскер болғалықынылы білеттіқ. Оның дөләт үшін зор төк қошқалығын білмәптіқ, дейішті. Шу елі, о, мәмлекет бойыча намунылік әрбейліктің чекінгәлләр болып бағаланды. Әм, Әнхой өлкісінің бірден-бір вәкелі сүптірә баш шуджи Ши Цзиньпиннің қобыл қылышығы ерішді. Пенсияға чыққандын кейінке Ван Юйчан яныла бекар тұрмай тәкліп білін яш партия әзалары вә оқуғычыларға партия тарихи сөзләп бәрді. Әр қитім, әстайдыл дәріс тәйірләп бір тейін мұ алмады. Бірінші иол орденіне тапшыру еліп, яна бір қитім қалық сарияғы кіргенде, о, 90 яшқы кіріп қалған еді. Дейқан пәрзәндідін башқұрладыған бомба авангард әскіргече. Бірінші дәрежелік қызмет көрсәткен төкпікардың пыркас чыққыча, яна бүгінке бірінші иол орденіғі еріш көче болышқыча, Ван Юйчан бір өмір немінің нам мәнпәдке берілмәслік, төкпісіне көз-көз қылмаслық, ұз қалдырмаслық, дауран қылмай қызметтің чекініш ішкәлігіні ұзақлап бәрдейді.

Сөйімлік дослар, бұл сахипімізді Марста дәрәх йоқ, кәлгісі дә инсанлар Марста көктат тері яламды деген темеді тоқтыл бөтіміз. Кичік дослар, біз ер шарының әмілі ерідән пәләкі тақашқан дәрәхләні көрәлейміз. Лекін Марс тақыр болғашқа, әтта от чөплерім өсмейді. Ондақта кәлгісі дә инсанлар Марсқы чыққанден кейін, ене еңі көктат өстірәлемді. Марсның сыртқы юзіге бейвасты көктат терішқа әсла амал йоқ. Бұ ерінің отырыжы температурасы 0-дің төвен 60 селсия градус. Кечі білін күндізінің температура пәрқи 100 нәтчі селсия градустын ашыды. Шалан атмосферада өсімлікле ехтияжлық болған оксиген кәмчіл болып, күшлік алым радиасиясы юмран майсаланы бейвасты вейран қылыды. Марстыкі қызыл тұпрақта зәһәрлік тұз тәркебі бар болып, органик мадда вә микроорганизмла йоқ. Урық чашқан тәқдірдімі найды тезла құрып кетіду. Тәбіи мұхит өсімліклерінің өсішіге пүтілләй мас келмейді. Лекін алымла әл қылыш чарысыны тапты. Біз ем сүзік парник ясап, Марсның начар мұхитідің айрылсақ болуды. Бөлмекчіде ер шарғы оқшап кетідіған хава температураны сүн-и ұсылды тәңшәп, LED чырақ арқылық етәрлік құяш нұрыны тәқлет қылып, андын Марс топсыдыке зәхәріні сүзіп етіп, оғыт беріп тұпрақны яқшылаймыз. Яки суды етіштіруш, тұманлаштырып етіштіруш техникісідің пайдалынып, топы ішлетмей тұрып му шыңсай, яңю, шоқлыланы терғылы болуды. Бүгінгі күнді алымла ер шары тәжірбі қанысы да Марс мұхитығы тәқлейт қылып, муапақиятлік алда көктат етіштіріп чықты. Епі қалеттіке теріқчілік базысыны яқши құрып, су вә озықлық тәркеплені айландырып еғвал алыса, кәлгісі де Марс базысыдың ел бойы еңі көктатқы ерішіп, алым ұшқочыларыны өзі ішләп чықарған ешіл көктат еш имканиедіге егі қылғылы болуды. Герче Марсның табиғи мұхитыда гиях му, үнмісі му, лекен инсанларының пән техникасыға тайынып, қызыл планетада көктат етіштіріп, Марсны ешіл кичік көктатлыққа ие қылышта тамамен үмідіміз ба. Кичік досла, Юқырада Шинжаң радио телевизиясыдан сының Гүл ғынжыла программысы бойы жаңлы тішпәдіқ. Теғімі көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда сылу шытың абонычылар терминалымызны түшірсаңла болуды. Программымызны яқтырып аңлығының лағы рахмет, тектіңла давамлық, станцысымызның аңлытылыш алдыды тұрған башқы программылар еді болсың.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Abdonum rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava raydan məlumatı anladığımız. Ürümçidə ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 28 Selsiy gradusqacha 4-5 bal şamal çıxdı. Altayda azraq yağmur yağıb keyin hava içildi. Temperatura 20-dən 29 Selsiy gradusqacha. Çöçəkdə azraq yağmur yağdı. Temperatura 18-dən 32 Selsiy gradusqacha. Ғолжыда отырхал ямғыр яғыду. Температура 18-дін 33 Селсий градусқыча. Борталада ызырақ ямғыр яғыду. Температура 18-дін 30 Селсий градусқыча. Қарамайда ызырақ ямғыр яғыду. Температура 24-дін 32 Селсий градусқыча. Күтінде ызырақ ямғыр яғыду. Температура 22-дін 33 Селсий градусқыча. Шейханзыда ызырақ ямғыр яғыду. Температура 24-дін 33 Селсий градусқыча. Санжыда азырақ ямғыр яғыду. Температура 23-дін 30 Селсий градусқыча. Қомылда азырақ ямғыр яғып, кейін хава тұтылуду. Температура 21-дін 28 Селсий градусқыча. Тұрпанда азырақ ямғыр яғыду. Температура 25-дін 31 Селсий градусқыча. Көрлада азырақ ямғыр яғыду. Температура 19-дін 28 Селсий градусқыча. Ақсуда ава тұтық. Температура 17-дін 32 Селсий градусқыча. Атүшта хава бұлытлық болып кейін етчілуду. Температура 21-дін 34 Селсий градусқыча. Қашқарда хава бұлытлық. Температура 22-дін 36 Селсий градусқыча. Хотанда хава тұтық. Температура 22-дін 34 Селсий градусқыча. Үрімчіде өткінші ямғыр яғыду. Температура 21-дін 28 Селсий градусқыча болуду. 4-5 бал шамал чықыду. Абдоном районымыздыкі 16 шәһәрнең һава райдан мәлумат аңлаттык. Хөрмәтле радио аңлаучылар, Синҗанг радио телевизия станциясының тән саклыгы зур байлык программасы буенча аңлатыш бердек. Аңлыгыңларга рәхмәт. Техими көп мәзмунларны яна Сылушы тең абончалар терминалын түшіріп, аңлысыңыз болуду.

0: Әлбіден чоңқыр орын алдырды. Тамашпен менен Тұрсынбек мұндақ деді. Мұсабықыда аммы сөзләш, аммының ішіні сөзләш, аммыны аңлашқы тәкіліп қылыш, әмді намайан қылыш сәкнісіні әқиқи түрді асаси қатламдегі пұқраларығы тапшырыш ішіға шырылды. Тамашпен аман қамза мұндақ деді. Бұ икайлар қалбімнің әрізгі салды. Бұларыны өзім баштың кәчіргендек тұйғығы келдім. Dehqon chorvachilar yurtini qo'g'dash bilan birga tirishib turmush kechirib, kichik oilasini inoq, go'zal qilishga kuch chiqirib qolmay, yurtning taraqqiyotiga untinsiz to'kib qo'shmoqda. Bu oddiy mas'uliyatchanlik baxtning eng yaxshi qiyofasi. Musobaqa to'ri va to'ri sirtida mas qadamda o'tkazildi. 2000 maydondan ortiq faoliyat Xinjiangning har qaysi joylarida o'tkazildi hamda ikoy so'zlashga bevosita qatnashgan dehqon chorvachi 20 ming odam qitimdan to'ri va to'ri sirtida ko'rganlar 70 million odam qitimdan oshdi. Musobaqada kichik ikoylar orqali zo'r o'zgarish yangi davrdagi Xinjiang yezi kentlarining baxtli qiyofasi. Әр милләт дихқан чарвичларының өзіге ішінідіған көтіренгі рухлық, батырлық білән алдыдымаңдыған рухи қияпты намайан қылынды. Шинжаң сфэнда шөзі Джонго тіләдібіят шөйенінің профессоры Ша Го Чаң мұндақтыды. Бұл мұсабықыда қалық ижадиятның баштемісі сүптіде камерады намайан қылынғашқа өзімізні, шындақлы бізгі оқшаш кішілеріні көріш имканетігігі болдық. Алтын Мұрайлық партия комитеті, партия мәктіпі, мәмүриет шөйені, бірлік сәп оқытыш тәтқиқат бөлімінің доценті Мәмәт Әлі Абдулла мұндақтыды. Шинжаңдегі әрбір езі кәнттің өзгіреші, амының бәқтілік тұрмышы, жасарет білән ілгірләш баян қылынған әрбір икая, ең дәуірдегі Шинжаң жәмейтінің мұқым, ұқтысадының тәрәқи қылған, халық тұрмышы яқшыланғалықының жалық ипадесі. Шундақла әр милләт аммысының партияге миннәтарлық білдіруш, партияның кепін аңлаш, партияге әгіш меніштіке әқиқи қалып садасы.
1: Станцымыз Хәвірі. Мәркізі комитет тәшвіқат бөлімі еқында 2025-ші еллық мәмлекет бойынша мәдәният, пәнтехника, сәхиятын ібарат үшіні езларға еткізуш паалейдіреке мұнәвәр коллектив вә мұлазымет үлгісі тізімлігіні елан қылды. Sanji şəhri Aşli Yezliq Ammavi Mədəniyyət Mülazimət Mərkəzinin muavin müdiri Darqan Ədəbiyyat Sənət Təşviq qılıb düşəndiriş ətirtinin başlığı Jarqınbek Nasiyolla şərəf bilən məmləkət boyunca üçni yezlarğa yetküzüş faal edirigi mülazimət ülgisi degen namğa erişdi. 30 yıldan buyan u otlaq Çarvıçılıq rayonunu çın saxlab, partiyanın xalqqa nəp yetküzü siyasetini amma yaxdırıdğan ədəbiyyat sənət əsrigə aylandırıb, çarvıçılarını külki çaxçaqlar içində dövlətinin muhim siyaset fancillərini düşünüş imkaniyyətigə iqə qılıb, dəvir yaxşı sadazi arqılıq çarvıçılıq rayonudaki həmmi ailini uzuqlandırdı. Jarqınbek Nasiyolla kichkidin chorvichilik rayonida cho'ng bo'lg'achqa chorvichilarning tarqoq o'ltiroqlashqanligi uchurning ravon emasligini siyosatni tushunish yo'llarining bir qadar oz ekanligini cho'ngqur biladdi. U 2001 yili Oshli yeziliq madaniyat punktining boshlig'i bo'lgandan keyin chorvichilik rayonidagi ommaning eshitishni yaxshi ko'rish alohidaligiga qarata san'at orqali fanjin siyosatlarni tarqitish Naqşı arqılıq siyaset nəzəriyyələrini düşəndürüşdən ibarət təşviq qılıb düşəndürüş əndizisini icadi yaradıb, partiyanın xəliqqə nəb yetküzü siyasətlərini təşviq qılıb qanun bilimlərini umumlaşdırdı. Aşli yezisi, Aqqu kiçik bazarının ahalisi Mədiyar Asqar bu xil təşviq qılıb düşəndürüş əndizisini intayın yaxdırğalıqını eytib mundaqdırı. Қазақ милетінің ән-әнви терімі әйтіші білән әқтәләп қанун дәстурының мәзмұныны бірләштіріп ұрылаш мәндә ән чоңқыр тәсір қалдырды. Нақш тексті аммей бап түшін ішіккен. Әйтішіні өгініш білән білі алақыдар білімлеріні біліп алдым. 2003 yili Jarqınbek Nasiyolla başlamçılıq bilən Aqınlar eytişini alahidilik qılgan Darqan Ədəbiyyat Sənət təşviq qılıb düşəndiriş ətirtini baş bolub təşkilləb qurub, təşviq qılıb düşəndiriş subsini kigiz öynin aldığa, otlaqqa yötgəb, dombura çelib naxşı eytiş, Ақынлар ет ше қатарлық

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар гүлін ватқан езі.

0: кентлерге назары сейбимизин давамлаштырмыз. Томуз яз мезгилде Шинжаңнын ар кайсы жайларындагы шаптолдук баглардын мейвелеринин укушуйда атырап тарылып, шаклар мейвелерге лык толду. Бүгүнкү күндө базарга сылынган жаңы шаптоллар эмне ярлык анви шаптол, түклүк шаптол катарлык көөн сорттор болмастын, балки сырттан киргизилген нургун аала сүпөтлүк шаптол сорттору кайтып-кайтып сынап кылып өстүрүш ва көңүл коюп yetiştirish orqali bu sortlar Shinjongni muhim yildiz tortib, texnik qaltis sorti va ta'miga toyinib shu joyning shaptol kasbining umumiyuzlik yuqori ko'tarilishiga turtki bo'ldi.
1: Ilgari Shinjongning shaptol sorti bir xil bo'lib, dehqon oilalarining o'stirishdan qiladigan kirimi umumiyuzlik yuqori emas edi. Bugungi kunda sort kirgizib yaxshilash va o'stirish texnikasining uzluksiz taraqqiy qilishiga agishib, shaptol sorti kun sari mo'llashdi. Бейжің Пинго районының әлі сүпәтлік Готау шаптулы, сыртқы көрініш чырайлық түгімі тоғычы қатарлық өзгіче еңі сортлары кәйні-кәйіндің мағалышып, мол осыл елінді. Сыртқы көрінішші көркем, тәмі яқшы болғачқа, нұрғын жайлардығы базарларда яқшы сетіліп, шаптул өстіргічілеріні мәхсулат вә кіріміні әқиқи ашырыш имканиетіге егі қалды.
0: Азыр Манас наесінің Лянжоуху базыры Ши Лянжоуху кентінің түгімі тоғычы пішіп өзіш мәзгілігі кірді. Дейқалар еғіш айри сандық қашылаш білен алдыраш болды. Тоғачлықта тұташ кеткен тоғач дәрәқлері ешіліқі пүркенген болып, мейвелер мәй бағылап пішіп шақлардығы чырайлық түгімі тоғач нұрғын соғдығарыны келіп таллап сетвелішкі жәліп қылды. Бүтін кент бойынша 1600 мың ерді шаптол өздірілген болып, пән тау тоғат шаптол қатарлық 16 қыл сортны өз ішік алады. Бұның үші де түгімі тоғатшының егілген ер көлімі 200 мұ болып, әр килограмның базардық сейтіліш бағасы 25 жүйен.
1: Яқында Лопнахиясының ханғия бастырды ке, Пинло Сынның езі егілік шаптолық базасы Балдур Пишары шаптолдың мәркәзлік осыл еліштін күтіп алды. Бұ ердігі шаптолларының данысы чоң татлықлық дәрейдісі юқыры болып, шу жайының ерлік шаптолы білен сүпіті жәхетті пәрк көрінерлік. Лопнахиясы Пинло Сынның езі егілік пән техник шәкілік шеркетінің директорі Джаулин Хуан мұндақ тоныштырды. Біз Бейжің Пингодың бұ ерге келіп егілік тіклеп, 70 нәт чықыл шаптол сортыны санақ тәріқісті өстіріп, етізда қайты-қайты таллаш арқылық әң ақырда Готау 4-чі номер, Готау 5-чі номер, Йоутау 9-чі номер, қатарлық шу жайының келіматы бә тұпырақыға мас келедіған 10 асаслық өстірілдіған сортыны бекіттіқ. Нөвәтті Бақчы районының терілгі көлімі 800 мо болып, еллік мәхсулат мектары 200 тоннығы етіді.
0: Хотан айысының сегіз көл есі сөгет бостан кәнті кіргенде шаптолық бақ бүк барақсан вә яп ешіл болып, қипқызыл тоғач вәз қапсерық пән таулар шақларға толып, мейбілерін оқшы еде кішіге озыр бейгішіл айтты. Дейқан ғужу болла жаппар, ормалық арысыды мөккедек өтішіп шаптол өзішілен алдыраш еде. Ғужу болла өстірген тоғач пән таулар төкмі мейбілеш мәзгілігі кірді. Бұ дәл базарғы селіштің ауат мәзгілі болып, еңі шаптолар әтіраптікі базарларға үзілмәйі сетілмақта.
1: Көрлі шәһәрінің еңі шәһәр езісі Ақдөң кәндідігі шаптоллық бағда, тоқ, юмран, алыр әңлік шәрнелік шаптолар шақ йопырмақлар арысыға йойшырынған еді. Бұ шаптоллық бағдығы шәрнелік шаптолларыны үзіш башланған болып, үзіш мәзгілі оның чайның ақырғы ча давамны шыды. Сүпті әла шаптолар Көрлі шәһәрінің әр қайсы базарларға түркімләп сетілдіған болып, ел бойы заказ үзілмейді. Езі игілігі мәдәниет саяхатның йоғырмы тәрәқиятыға әгішіп, шу жайдығы шаптоллық бағлар еңі мейвелеріні топ сетіш біләлі чәкілініп қалмай, автоматик үзіш, бір айлы кішілері бағы сәйліс қылғач үзіш, терікчілік бойынша тәтқиқат характерлік өгініш қатарлық түрлеріні йолғы қойып, нұрғын шәһәр ахалысыны мейве үзіш қошалықыны сынашқа жәліп қылды.

Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучылы. Чағын тұқай найысыке чарбышылық районда Оқаз Сүлейменнің ісмені әмі адамдығы дәк біледі. 71 яшылық өзіні пенсияге чықмайды.

0: Мен айтылған бұл доктор 40 нәтиж жылдан бұян атны өй қылып қаһритан соғуқ тұмыз ысықтан қорқмай яйлақтыки кегіз өйләрні аралап амының хаяти вә сағламлығын қоғдап үн түнсіз чың тұрыш арқылық партияның әсіл мақсаты вә бұрышын изахлады. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғалығының 105 жылығыны тәбірікләш жығында Чаған Тоқай Найлік Чарбычылық Доктор Қансы, ішкі кеселіклер бүлімнің сабық кандидат мудир врачы Оқа Сулейман Шәріп білен 1-ші июл ордынығы ерішті. Бүгінкі қалтыс 5 махирлері сәйіпімізі көпчілікке Чегра райондығы халықның сауламлықыны қоғдауатқан ақ қалатлы қоғдығычы Оқа Сулейманның іш ізлеріні сөзләп беріміз.
1: Жұңғы коммунистік партиясы құрылғалықының 105 еліліқіні тәбірікләш еғініда, бас жүзі Си Цзиньпин өз қолы білен оқас қатарлық партия вә халқ үшін гәвділік төкіп қошқан 8 партия әсасыға 1-ші июл ордені тарқытып бәрді. Оқас мұндақ деді. Дөләт маңа әң али шан шәрәп бәрді. Мән бір партия әсасы, бір доқтор. Халқ үшін қызмет қылыш әсли мәқсітіде чың тұршым керек. Қайарды қиыншылық болса, шу ерге беріп, чарвычылық районыдегі амының кесіліні давалаймын. Бұ, мен жәзмен қылышқы дегішлік іш.
0: 1975-лі 20 яшылық оқаз Тарбағатай вилайетлік тиббі мәктәпіні бүткізіп, нахия базырды қызмет қылыштын тәшәбұзкарлық білән ваз кечіп, қаттейлік білән барлық тегі етікілікі чарвычылық районының бірінші сепігі атланды. Егіз тағдығы чарбышылық райондығы чарбышылар ел бойы су отчып қоғылышып отырақлы шатты. Яданғы оқаз атқы меніп доғыр сандықыны үйедіп, қыштан нөлдің түвен 40 селтия градуслы қайырдан суғыққа язда паш құрытларының чеқ вілішіғы бәрдашылық беріп, әгілі тоқай тағы еліріні кезіп шеддәтлік иқылардың өтіп, чарбышыларының үйегі беріп кесел көрәтті.
1: Қес білен яз бір-біріні қоғылышып алмышып тұрды. Оқас Сүлеймен бұ жәрейінде жәмі 100 мың адам кетімден артық ағырықны құтқызды вәт давалады. Қатарлік иғыр ағырықтан нәтчі мыңны муапақиятлік құтқызды. 3200-ден артық бұ вақны құттығдырды. Чарвычылар оны еқімлік қылып, кендік дада деп атшыды. Чарвычы алға райқан оқасының женіні құтқызған шапқытыны азырғычы ұмды алмайды. О, мұндақ деді. 1987 жылы 11-ші айда барлық тегідегі қышлақты едім. Әйні чағда тоғытым қиылышып, балам тоғылғанда ауасы чықмады. Шу чағда доктор оқас балының ағызыдегі бас сүйіні иғызы білен сүміріп чықырып әтті. Шының білен балам дәрхал иғылап ауасы чықты. Доктор оқас өлсі менің еңгішімге ярдан бәрді вә балам ішкімізіні құтқызып алды. Мен оныңға алайды рәхмет дейді мен. О, халқ үшін қызмет қылыдыған яқшы доқтор.
0: 2015 жылы оқас пенсияға шыққан дейін кейін яныла бекар тұрмастын, оқас сағламлық мұлазмет өйі құрып, әр әптеді аз дегенде 3 күн мәхәліде әқсіз кесел көріш палиетіні қанат яйдырып, көчімі әқсіз кесел көрішінің мұқым базығы өзгерді. 10 елда жәмі 65 мың адам қатымдың артық амының кесіліні көрді. 2021 жылы о айылсының ойлысының тәшвиқат тәрбие базығы өзгертіп, Чигра районының дабалаш сәхия ішлердегі ғайет зор өзгүрішлер вә милеттер іштіпақтығы тоғырсыздығы екайларыны баян қылды.
1: 2023 жылы оқас Сүлеймен башламчылық білін оқас сағламлық арқылық халқы нәпиет көзі сәпәрі педайлар мұлазымет түріне тәшәбұз қылды. О, тәшкілләп құрған педайлар қошуыны тәрәқи қылып, 350 кішіге етіп, жәмі 1500 мейдандың артық сағламлық лексиясыны қанат яйдырды. Докторлық білін шұғылланғандың тартып қазырғыча, оқас мәмлекет бойыча сәхия системісідеке елғар қызметчі, мәмлекетлік 1-ші май әмгәк медалі, мәмлекет бойыча милләтлер іштіпақлықы тәрәқиятыдеке нәмунелік шәқіс қатарлық көптірлік шәрәптерге ерішті.
0: О, көпчіліктің мақтышығы ерішкенде әмеше, бұ бір партия әзаз қылышқы тегіштік еш. Әгер менің саламәттік әйвалым яр бәсе, мен давамлық ішіліп, аммағы давамлық мұлазымет қылымен, дейді.
1: Bu çıng turuş şu çaydaki yaş doktorlarını asasi katlamda devamlıq yıldız

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına batkınla Şinjan radyo televizyon stansının Mınbet Tuprak programısı. Hem de dehkanlar yezi ilgili ki yeza dehkalarla alakadar uçurladı bu olsun.